0: de na abetra wani no so no ase ntukura ne mfiri ho no momaw se eyete se catrat ene ha wa na se ete ase wani no so ase wani ne se ana se ase wani ne nchen empo se wani kosua no e na akusi ase a wo de wen ha wo eno an se wo be ko doctor so ye e na yare ye fofre no aba ni din de de de ye fre ne glaucoma wa hwe ya wo be kasa wo de to ba an glaucoma me srauti ni ye empenisi ye fre ne hunta fraye e be hunta wo ase wo no no kakran kakran wani mra ho so no na wani eja no adum eno nti doctor so no na duro ni de he wo de fra aduane no wo de amaw anim difo amayate ase se onipa wani ne wo ho no no intini kitinkiti bi ne sesa so wo na e pompi mu jade fo wani no so ma hunta de se wa hwe nem emusisipe afebe kakra no na se biiburu se bieson wani no na ejana dum kan ho besin ko doctor aso ye sexual weakness bema wuntimi ntibi ni ai makachero enye wonum nku na bema de wo sori a wo se odidi da bi e wo se wutimi edidi anopa awia nwumre na wotimi edidi anadwo na wodidi anadwo kan na wo de ada ama wo honso so ato ai ne enu ntimi sero kan ho e besin ko doctor aso ye me kire sexual weakness enye da bia na bema wo be sori anadwo se wo teten ten time enye wadwuma eye ma adwuma me sero be maybe hono mu a ai wo be dru fi pokra fe na na se be brisa be so na singlet ne na mo ase ne ade nyina odi be gunsom se obisi wo boa woni se okowura dem hono mu a ya mansa ayere ne dana to ho enu nti mesro kan ho so woni se ne ma nko yi a tumirkai be se ko doctor so ye na doctor show mesro menstrual disorder ai edru mu bosom ya yedmo jiska wo nenso ye mamo afi nso so hypertension he edin we e de papa wo hwe ne ya wo be kase ye se manshi bi na okwa kusie ai eye mu jaboroso ho asem na mo ka no na nso mo ja wo ntimi ntwi bi mobia adenti na sabi eburu sabi oson wada sani wo mugya abroso na wo ntimi ntwi ma ba na se wo nua wo da ya sabia na mesere wo da bia wo de osori a osuo nko a nsuo nko na wo nom na wo de fro na wo de sane hwani ye ne wan hwe ya da kropɛ na ebu wo de wato na okra e de akonse do prostrate e na ejiji wo e ye doctor adwuma fa besin ko ma ka kire wo be ma se wan hwe ne ya afa be duru bribe ne na wo okra e ba betwa wo ana se johnson sabia wa wo nim se de johnson sitie na wo johnson ne sane kama kama ma ho ato na afa de be duru ba bi na se bi buru sabia so wo fe wo sense adwuna ye yi no ne ye de na ba beto konkon so wan hwe ya ne kofo how de abrew mesre wo da roma ni ye die anu nti na me wo kan sa no ka ho tumirkai na besin ko doctor aso ye obi ho no mo ana ne brebo ye se aye twon aye sa de se bi buru aye kru mesre ehuhuru ka ho tumirika besin ekọ doctor aso ye na doctor anhwe na omwa o liver no ai ho aba asem no e ye doctor ho na wo de ko sebi eburu sebi oson wo saabo ai wo saabo no ho asem e na me wo ka kidney ene e yade a e ha nipa bi pa ka ho na besin ko ye se ntimi ndwetwin so enu nti edin bi da so se ye se e ye kidney stones edin de nanso nya de se wo betimi de ato ba wo hwehwe doctor ye wo kuma se kwa da so edwene chi edwene se ho no mo wo be hunu ye e wo ho ana se edwene chi wo be hunu ye e wo ho na face so doma ayenkro ye Ebenezer Preparatory School apia kubi ni coastal ho no ye ben ho ene Dr. Penny twetwe nkomo number ne 0541 0541565199 0541565199 and as 0502 812161 0502 812161 enu ntika ho ne yenko doctor aso ye ne nyina ntime ne doctor enko twetwe nkomo e ma ye ho ento ye pa Lesdes Herbutik mesrotin ye ai na wo cheno ya chem enu nti ebi ana obi ho abeko abedin to obeko awareje ana se empo sabi aye bi na abeko se wo ye oba na opinwi papa pa de gu tiri so de ene na kan ho besin ko Lesdes Enterprise ne ko pe enwi papa na fa gu tiri so de ho Ghana ana se de ho asantemem ha omko na ton enwi pa ne bo wo fom madika maka kire o me se sabi wo mo a eya na wo ko mo kokoto no de bi ato so keske ne nyina abom ne fa brai ebi ana afi na wo soso wo bi e wadwuma wo pese wo ton enwi papa pa na eno soso ye hunu se wo soso ye oba esima ebe bo wo de a ene na Lesdes Enterprise e ho na oba no obetumi ni bi se opɛ baako se opɛ mienu pɛ miensa ne nyina wo benya bi na wo soso de agu tiri so na wo soso wo ho ayɛ fɛ kama kama pa ye wo ba sima kinky natural twist passion twist ye wo ne nyina bi e wo hɔ no mo ana ye wo nyɛma bi so ɛte sɛ noble hairs wo hɔ no mo ye wo easy breeze wo ye wo lash e no soso bɛ boa wo pa ye de nyɛma wo de bi so abɛka ho an e nyɛma bi te sɛ ɛyɛ locks rollers na rollers na ye wo size bi ayɛ wo color bi a ana ye wo ɛyɛ wig cap e no so wig cap no hair sɛ wo tiri yɛ ketwa sɛ wo tiri yɛ kɛse sɛ ya dantɛ mo wo benya wo so no wo de color bi a bi ho ani wo kom sa papa pa afen wo de tutrim wa na asane mo kama kama pa enu nti mesrew enti sika nkoto ade bone afa wo de tutrim wa pon na abu na afa de wo de osusu asan akwa de ka ye wo shampoos conditioners a papa ebe bua wo ka ho tumirika ye ne bra ye ne manhi akotoko fim ena edi enhwe ani mu efie fefefe fita kama obudru ho no mo ma ba wa wo ho no wo mo anim etie obebua wo kama kama pa ana se bia na wo ntimi ma wo de ne se ukọ eye Facebook ana se Instagram ana se X Odi oba lesdesherbutique.com. Please order. Baby, I will be a mrantia kama kama. Almost with the begu kemu. Now, odi a bro pa. A face so number no. Ebi ana wuntimi maha. Odi a free number no. Nene omo chichen komo. Na baby, I will be a no. Bepe pito anas omo femro. Number ni is 0535-933-996. 0535-933-996. Anas is 0201-573-257. 0201-573-257. Kitima. Heba Center. Kitima Heba Center. Tienye na woyare ehia me pa an ehia ye nso so ehia ye nyina mesrew se wat se anase ebia wo se wo de wo kwa ya sabia ukoye mugye mu hwehwe mu ye se bacteria bi e haw anase virus bi e jeje wo mesrew tumirika ade ba ko wo betimi aye ye se u tumirika no obesia ko Kitima Heba Center na wakwa kope wo mpa da nwanwaso ni bi dia doctor beka tro se fa ye no eno ne wo se wo de beye mesrew obi ho a wo ko ba bi ne ema na duro ni e kire se duro ni se ne wo se wo ye no na afi busu beka kra wose ba bi a mo kire me na duro ni nye da bi Kitima de ne de okwati ni de doctor beka na eno ne wose wo beye na abo ama ho etimi ato sa okoye mu je mu hwehwe mu ni se bacteria na se virus bi ene ejejwa enha ho eye Kitima powder na Kitima powder no ti ni se eye chlamydia pa eye yare na yese to ba wo mu ni padue mu a na se bi buru se bi so wo fa ye funa wan hwe ni ya na akwada no omra wo ye na na ni je adum no ka ho eye Kitima Heba powder eno ene betimi abo ama ase etu ena face yes wanya diabetes a mesro diabetes no enha ho wodru eye Kitima Heba Center won pada won waso enu bi na akwakoje hepatitis brobo mu yade en wanya enimdifo am yate ase yes brebo no ehia ese onipadua mu bibia ka ho tumirika na besen kwe na so kopa Kitima Heba Center won pada ni bi na oso bobo ma ho to gonorrhea a ye friend se kekaye mesro wada ro ma yare we ye se be yare fun e yare a emu wanipa e yare a e ba wo so a he wan hwe ya wo be ma wo kwakudu nsoro gidigidi no na e ba bi hino e be ye ketwa mesro ka ho tumirika besen kwa doctor aso ye na kokopa Kitima ai Kitima Heba Center won pada nwanwaso ni bi bobo e ma ho to wo hu ye wo ba bia agi se ebu akwase pass gawo e ho na be hu ye na tieni ye na hye ne nso Kitima won pada no won ton bi ba bia sto bi ni wa ho ton bi nipa wo be ka tro so ton bi no sebe wo boa wo ye wi fo wo ba be wiya wo be kun na wo ba be se wo ka ho tumirika ye wo ko ebu akwase pass gawo a wo benya wo mu e wo ho no anase eni doctor peni twetwe nkomo e wa ho mai so number ni 0246914717 0246914717 and I say 0596 029 3348
1: Miye millionaire.
2: Me the billboard kesiye ba.
1: Ebe si mi ex. Mi fi energy ho.
2: Ah, oma chua su se.
1: Chemi.
2: Ma hate.
3: Me die. Me kwiti me jumano.
4: Insta.
3: Me su ma hate.
5: Telisel, eh, ye millionaire. Enye ba ku anami enu. Omo ye ni pa baku baku mi ensa.
6: Millionaire.
5: Busumbia.
6: Telisel, customer baku.
5: Merini.
6: 1 million Ghana city.
5: Enko si busumu mi ensa.
6: Ewo.
5: Telisel ma hate promo numu.
6: Ni aeka wune se.
5: Na watu bia.
6: Ube ti miye wini.
5: 20,000 Ghana city.
6: 100 Ghana City,
5: that could be a
6: bundle.
5: 10 Ghana City,
6: airtime, na data,
5: na topia,
6: Telcel cash wallet,
5: na
6: fixed broadband, no
5: bring a winning
6: for Telcel play up, no so
5: na dialing,
6: star 500 hash,
5: let's go, who do
6: Telcel my hit promo, no free
7: Telcel connecting energies.
8: This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform.
9: Men kokura brenyi na mada super awura mo ndana di yenwura ho ne yemue ni seseya
10: olman obi ne ne yire na ma
11: o de ne ko hin
10: me be ye wade amana tie firi wani so
9: ye nana kafra
12: musa ba madina chi
9: mani nhu
12: o kafra
9: nim sa wani nye
12: ene u be hia aba herbas
9: ona so de wane
12: aba herbas
10: oso for 3 days
12: oso for you and me
10: oso for abrantie
12: oso for rasta
10: wono na da aba herbas center no
12: se ye glaucoma
10: glaucoma
12: na se katarata ye kan se ete
10: na nsa pepepepepepe
12: enu ntini ye fra no wo so for 3 days no
10: wo kwa wani
12: na wani ate
10: ye nye wo pressure

0: ye masem hia kase pa wo and me dada adwuma na asetena me wo mu wo asanteman mu se wo yire hu na osua asante samo a omu ye dusi na obi a wasua brofo
1: ano na nipa bi no monti ase no
0: tio se wo yire wo na osua asante twi ni asante samo a omu ye du esene obi a wasua brofo kasa na nu ya me nu ekuma blogger bi ko London na okoba mprenu nti no mo suspect ne say da bi the way wo small boy wo koba die e bi e na wo ye ndumo nsem ana se wo bo afeku boni bi a e ma wo nya sika ya den e koba e na blogger ni nya abotre na o kire stories ya oye apparently na oye ye ru asante hene asante sem no more omu we so wow that you must come from a royal home instantly treatment your mother ma brantie no wose na wose egu no when na sua brof kasa wedru uk mamu na america mamu a yema ne sa treatment ni bi entimesre baabi enem awura no eye masem hia pa se ye hwe ho yie be da se
1: eja fosu ana me nka Mr. Fuseni isa no emu de
0: se se ya wo de ka de wa wo ye okay
1: de me perfect to eja fosu me da wa
0: se se aha se se to ni friend
1: eja fosu ya beda wa se ya beda wa se se wo de nchechere sa ni nyina da ye ka hwe ya wo fo no titiri ne achechere fo afen so Ghana Education Service aso ye hwe oman yi mu masua ho nsem so no ehun hia pa se wo no mo eh ya se wure
2: me pa cho me ba
0: ma ye movie industry o ma die nya pa ye be febre ahwe ho yi
1: o ma se
2: ho o vi kunim se me ye research bi ho na research na me ye no se akwada da ye funu mu a akwada oto ye funu mu se ekimu a na dwene ne dikan eba adwene ne dikan ba onyini wie wo ye funenem ne ye wo ne beto ho a sa wo pesa akwada ne hunade na ade bia wo hunu bia no na dwene konkan pa ama no na wo de wo pesa wo ye no wo ye ma wa onim se wo kasa no wa wo ka no ebre kura wo ma ne duane wo ma ne nsuo ne ade sa wo de akwala ne to wo nsa so na wo ma ne nsuo ma ne duane na wo de wo kasa no kasa se bra ye wo ne ba fie memfa ne se na wo twe na wo twe mienu ko no a akwala no wasante sem anasa wukasa na nkasa na wode tete no akora ne timi beye brempo kese ye sene se wode obi kasa na betete no
1: nokre
2: intimate administrative for omunyina anya sa research no yemfa yamane ye ne yamamre no entete yen na ye nya se se biya ye ne se abosumsem
1: abosumsem
2: abosumsem biye ni baabi a
1: abosumsem biye ni baabi a mantie medase afede etiefo ni ahwefo mbetimi abam ye bie homa na tum 0596259444 0596259444 0596259444 and 0560180 0560180 yenfa di odi kan opem so Yes,
3: asante man.
1: Ye tio.
3: Ah, me dede na na ajekum me kasa pri ohwum.
1: Na ajekum ye tio.
3: Na ye entam ne ade anamo kasa se ebi e tohon madodo na ya omunka abimponfo ntam na ase man hen ntam no. De tie ne se ensema eba opinso ho no asante he wore de de bi eba ye de baba be chirichiri mu bi e hunu no kura e wo mu. Enti mesere mo se abemponfo no so no omo so wo mere ne na wo mere tenase omo de di asem enti mo heda na eho so mo fanka mo ayi ho na mo heda nko bi eho no ma waka saa obrempon ne ntamana se wasama obi wo ho no na kura mo fa so di asem ejeje mo fa saa de ne nka mo list na mo de mo ntu ho na mo na wotwi bi ana se bosumi bi akwa ba ko na mo betini a mo kwetene mo na no no so mo pamba out na nipa enhwe kwa mofa soa wo mudi wo masem wo honmo ene kwen a efa so edi ase wo manhie honmo na abi hu de ntia enipa no sel panie kra na efra ta na opese wo de ba manhie nso ma dwenche no
1: ejaje kum ye beda wase programs manager e wo haide ye behwe ni edi hu dwuma na yehu enonso de kwa